kwa fia amina. Zikiriza katonda pati unisa wika antumutu nsiwe kulunensi yenesi kristo mwana waliomye kaya mukama wafi. Yari mtu kubamu ya mtu kilivu na zari wabikira maria na abunabuna kwenye mbeja ponsio pirato. Na akomerwa ku musalaba anafa na zikiwa na kema gombe. Kuna kurusa nazukira mbafu na alinya mkuru. Hadde kwa katonda pati unisa wika antumutu hadde kulamu na bantu wabalamu na abafu. Nsikiriza mwe mtukirivu, nekiriza ya katiliko mtukuvu, nukusechungo kwa batu kirivu, nesenye chevi, nukuzukiro kwe mbili, nubula mubutari kwao, amena. Hai chitafata kwao, tukwele zombili na msai. Mwoyo nubu wakatunda vomu wana vomu wakalu nyo, mkama wafe, ina mlokozi wafe Yesu Kristu, ukuda vizuru hivi ya fe wa mne hivi ensiyo na. Lukubero kuna abono kuitirivenyo kwa Yezu, tukuatuletisa awamu nensi yona. Lukubero kuna abono kuitirivenyo kwa Yezu, tukuatuletisa awamu nensi yona. Lukubero kuna abono kuitirivenyo kwa Yezu, tukuatuletisa awamu nensi yona. Lukubero kuna abono kuitirivenyo kwa Yezu, tukuatuletisa awamu nensi yona. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu. Tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo ya mukama waffe mulokozi waffe Yezu Kristu, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwakubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.

Chenda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomu siki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensura ya umuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuruze ya magazi ensuro yomuziki nibye mizanyo

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magazi Ensoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu isubi buwejo buitambude Tukua galisi uruna korujude vivala Tewela ligirira Damu isubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu bude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ole mkaseda woze takira Nyegaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu bude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ole mkaseda woze takira Nyegaste momo kaga tanu star Feche nda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia
2: Akadeka no kasara

0: kujemera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mkumi. Na watukirivu mwena wali mkulu. Mungu membu na kulunonye mkasera kwa kwa ye. Amina.
1: Ai Mario wetu.

Twin Suits is a window. Time check. Esawa siwezi kuminabidi. Esawa kumacha. Time check kutusibu wako. MTN Momo. Sasula mamaloni ya mbode. Olinyiso muendo kwenye simbiza aloni ya zikuwebwa. Airoze ule mkasera wose tagira. Nyigaste momo kaga tanu star. Eno jepredi yojo ulidisa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Waluwa gambi wano mbutukuze. Okula tsichibi. Waluwa batatu kajoli. Aya basi. Hey, hey. Abantu bwe bali manya kye ndiko bali nsaasira. David Zenaku.
1: Nenga ndi oke.
0: Nyo.
1: Adala so yogera. Wemerelo kenge dakikanga munana nziride.
0: Choka kuti dzinkanya kukuyiya. Kare, tukwa niliza kuchenda mwenye kutonye zenye Fama Radio Sapiensi Yankuluza ya magezen suru mziki nebe mizanyo Sagala gala mide wetye yingi da wall Nako wale doruru unje rokutano Banange lulirutie yu bitambula bitya Na kuse mwezi zezo kumina mnana Mwezi kwa mwenda mwaka bili ya bili mwaka Goliotia mchibuga kampana ne mitundwe Bina labio na eyo jo sinzi na jo wanga Lilo kuwanga te otuuli viza Webali nyoku wanga mnafe o sinzi deyeyo Oliburu unji oliotia mnafe bitambula bitya akawiki katambude katia bicha alinga bwe byatandika mande katusubire nti bitambula bulungi nnyo mukama katonda ebalo kubanga akuyisizawo bwe atambula

0: kaitanda sanga hatenga tuliriza TikTok live nobula of course mu WhatsApp ya kuda chikabiri munya ezule kwede sawo mukaga cheche chagwa kuhudu hani yabu sponsoring wakudu kwa speed
1: doto yaba gama time is money
0: na yasa wana intunuli denyo time ufuke mani chagani sina jina wabu yefuka I want to see it turn into money na ye
1: hello
2: Angel Malaika ne Lilian
1: yes please
2: mwebari kuwele
3: Abalungi ababiri mwe bale tuweleza sega waluna nzinzira ntebe njagala ya kaimba ka David Lutalo na kusima
0: kati chimanya fazo yokaro na kusima David Lutalo okay kale mulabi go wetegeke kukola ch kuzina na edu walu nimba nalu ulabye no chavala walimu gaya ntiza kake sikalava
4: Abalungi mwasuza mtaba nyawa muli bulungi na fetuli bulungi. Ono mama alakire wankulukuku.
0: Mama walakire.
4: Nsaba ya kayimba Geoffrey Lutaya ngaline mukyala we. Konna konna akana singo akasingo kunyuma emulina.
0: Kale nyabo. Nakuba Geoffrey Lutaya mukubye mazee.
1: Hello.
5: Hello.
1: Yes sebo.
5: Ni bali ko matamu lili yani.
0: Nawe je bali ko sebo? Tumina tabu atu huo. Hani?
5: Hani mwenye ya.
0: Yese vokalu, ya?
5: Nesama ya kaimba.
0: Kaimba.
5: Kuchawe kama kama mpatuze.
1: Hakuna. Okawele za kani?
5: Weke njini.
0: Omusa mwole te. Kale diya tu ya ziza sa kalu. Bera ulunji kalu mnimia. Omunju kila kuchibitu. Mamu pasu de gwendo dawo.
1: Akawele za.
6: Miria nuwe bale kuwezi. Mwakunye ni usari nyingiru wakuba. Zeko lero simu mani bulunji. Ane yoke lako na enga. Nje pita wane na hakula. Sikuwa wako sapienza.
0: Mesa nyuma kubia ya mwaka chi.
6: Bamekwano mwe bale kuweleza. Iriani, enjo, pite na kurabi. Anzwe urakuba, simanyo ba.
0: Batu kumani?
6: TikTok account ya mweri etia.
0: TikTok account?
6: Nimba labi kura yu kubanga
0: mwena. Ole vila tulaba.
6: Enjo yu musu, gwe iriani mkumani na enjo gwe simanyo.
0: Mm.
6: Ambu ila account ya musa chinge.
0: Oli lo ya gala.
6: Mwrabi kuhu ya kubanga.
0: Mm.
6: Antambu za kanina jina jina yenga mbaga ranyo
0: kanima jina
6: ya kumpa ya kaimba chimuli charoza
0: tuku wako chimu eila akaunti yono oba uli nima
6: tuwale
0: yu tuwale
1: tewali cha chumua
0: neda mwe TikTok account
1: tewali
0: these people need to see
1: chichi
0: hapa ntuma mwe TikTok account bakune wama searching wawe linyari yuko elange hagambi mtambu za kanina jina jina tana kula wako zabasa jamba angala
1: Aferensi. Hello. Hello.
5: Mzamiri, nawa kuwelezi.
0: Nawa kuwelezi, sebo.
5: Ono lamba.
0: Yesebo.
5: Sembo kiyangwa madamu, iliani.
0: Yesebo.
5: Makata crazy world, akala ketipi.
0: Crazy?
5: Crazy world.
0: Crazy world.
5: Akala ketipi.
0: Kale katulaba, kande kasaka na kibza. Kale mkwane. Uweba linyobe na mlunji, alikunkuluze ya magesa sulo ya mziki nebiye mbizayi. Nakusima, mamisa David Lutalo.

0: Ndabiwamu Tamira Ekutosi wako Sentinel Bank. Sentinel Bank, banka ya fe.
1: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi mukaga, ezo mututu. Time check kutusi wako. MTN momo. Sasula momo loni yomu budde. Olinyiso muendo gwe nsimbi za loni ezikuwebwa. Eroze ole mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star. Okuwaayo kyekimu kw'ebyo ebirago okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu zikiriza zo nezikiririza mu Kristu kifuliddwa kyangu ne MTN momo ne bwe kiba kimu kya kumi kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri nnyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyigasitemu 6 5 7 7 londako religious institutions teekamu merchant code londako ky'oyagala okuwaayo teekamu omuwendo bw'omaliriza teekamu pini yo amangu daloja kufuno kudibwamu okukaka santo sasudde MTN momo okuwaye kufudde kwangu MTN momo elunga mezibo banki mkulu ya Uganda.

0: Okay, sawa satu ezekiro kakensa ya kubanga kwa aliku mpeo za radio ekerezi ya radio sapienza. Sawa satu ezekiro ya kubanga kwa linga maulie gakagwa kale tuberewa. Tuberewa ate tukene masto kwanga tukwatagana. Sawa satu ezekiro agenda kubanga kwa aliku kari agenda kubera kao. Gambocha wana talbi aliwali Saudi Arabia webare kubanga kwa li Dr. Linda ali kasese. Angambe kwa li kansala boba ntusubilo gambocha. Gambocha kansana mpe. Aneti, ok, mwebali kuwanga mutombo de, yonayo naji musinzi reyo, mwebali kuwako yonaji musinzi ramu, nachagwe bamuita Joseph Gonzaga, neku alinyao, aliao ku, aliao, aneku ali, angambe kwetu liao kugurushedi Mwagizu Express, nabalu naji musinzi ramu, mwebali kuwako nyo, mwebali kuwako kabuka ziz, walivu kejezoni kwa li, mkulu sande mkatae na kasero kwa li, ugambota ingini ya Jacinta, alimu, chibuga Copenhagen mkwanga ya Buden. Angambi ni kakati kwetuli tutumbu na mkuru yenka kwetuli nyo ene Buden. Wetubanga tuvuda njagala kubanga ntunula koko maoli na gavake wero gwanga agavako mu club ya Real Madrid wato musajja Kylian Mbappe asobodo kwanga abake nsonga za gusiza ngagenda masto kanga ayogera ku bantu abenjawulo asobodo kwanga ayogera ku president wa timu ya Real Madrid na gambo no tumaze miaka 10 ngatukenda masto kwanga tuwiziganya ne bunalinga sinaba kubanga negata ku timu ni abanafe habari ya lumabede, kwa hiyo tukena masto kwanga tukwata gane, ni msanifo kwanga kati, yande tankubi damu timwe singo kwange kubediwa kuduni ya kuno, ya liyalu mabidi timwe ya fayo. Hayugede kumusajia Mourinho, na agama kuduni ya kuno, silaba nga mtumula amburu kufainova wakati kilo welufo nga Mourinho. Mourinho ya joku gamba a, ngira tegeza a, ya joku gamba ba, ngira tegeza ba, ekiti ya kita kitiyo, nejika agena masto kwanga ajita jie kwa Mourinho. Njakala nye abantuwe batyo, agena masto kwanga gambe chimuli kumutima atenga toja chisanga wanana gata genze masto kanga achifura gachoka achigamba vana mwembele ndala ye musaji wa mwurambu lukufono maidu wanga Mourinho. Mourinho mwagara nyo oroku wange chukulika achikugamba newe Tereza taja kuderimu kugea ye musaji wa mwagara nyo avudeo nebambuza kuba sambi basingo kuatagana omu timiali yalu mabete bapa agame ntinsebo nambonga na po kwa vuli omu ainachangatako Jordi Beringa mkwano gwange kuba wapira msawa samba kilana avini saspira mkwano gwange kuba ne chakuba mutsawo chinga tako kuba neta samba nga Jiribeli nga mbuyo masamba chiche bana bana bona ba Brahim Diaz ba Adagula bona bonga nabo kwa buli omta ina cha samba ba Kaus SPWM chage na masto kwanga samba chinkolera bayani dyo mande bona bakwano gwange kwa buli omwa ine samba ja samba mate nyamba nange okubanga njaka ya kana agabako wali mukalabi ya Arsenal kagamba Arsenal bali mukulondoro mutanyi wa timu ya baita Stam Grants ya wali mugwange ya Austria akabubu kakano kamia kakumu na msambaka itaruka Wayne Hedal akabubu kakano ka Wayne Hedal aweto ka Austria kakubandaba mkaga kamia kakumu na msambu ama timu kakarondola sene kakarondola kaluka Wayne Hedal atenga netima Brighton eli mukulondola akabubu kakana ka Austria timu chena akaleta katulinde atibu tubanga tubuda agaba komu klabi ya bali miliki gagamba bali miliki bali mkulondo la msambwa Liverpool Fiore Mbetse alabi kanga chaganyo kwa kaya kana mklabi ya Liverpool kwa ni Fiore bali miliki gagamba asinga Fiore Mbetse ayongero kuwanga avumbena Liverpool nebutuke nchange ya gara kumutunda bai nzogena masto kanga bamuteka kosenti baganto lukwa maika kipobi olise bulirucha matima agamwe pikira geyo ngero kuwera bai nzo pondoka singa uliwa waliwera utimu iliweta deo sentes daganik uwe sanga wali pondoka neba kwata maika kipevolise ni waba angaba mtuna nengo msambigo baga lukuda mikirevi ikasajia kano kafrugia mbetiske baga lukuja mbali vakusi nekagana nekagena mtuma nafa wa Liverpool baani mini kipitenda wa kuange kavako vuchange gata ku Liverpool ya kazanye mpira na muenda sufudo kwanga tewa gozi msambu nengo mtuindo gwe tegumatiza tegusa msambu ogonvu bukono mabanga Florian Wetse atebwe tubanga tubudao asino bamaze dokwanga basondola omutebwa Liverpool kabuka ka miaka 10 na mukaga bakaita Vincent Joseph kaso dokwanga ba Liverpool asino yamaze dogena masto kwange kafuna akavubuka kakato ka Vincent Joseph asino yaso dokwange kafuna ataga ba ko mukrabi abani milike ga Ali Edward Kane abudeo na atendezo omutendeswa ali Real Madrid zo maninyo na gama ntulo mulinyo mweki tiwa yalitendeka ko mukrabi atota Mospaz ngebyo kutende kubadde kompira abigunjo kila kila kumusimbu kaya gunjo kila chubo ebyo kutende kediba abitegele abuncho msaji wa maidu anga Mourinho okusila kwa leken wabudona ategeza agambi ya Real Madrid mwesime mwafuno mutende samanye chokora kakasa wa Real Madrid evadege na mastu kange siwa vikutuka neku mutende siku mwafuna Mourinho yaliantende seko Madrid egenda kuda moku wange wera timu nantamegwa atimu egenda mastu kange kuwa vichila mkua msaji wa Mourinho echakora akitegele abuncho wato keni agambi mutende simunagwano chokora achimanyi Madrid mwesime mulino mutende samanye chokora agenda kuda moku wanga akumeo kitiwa cha Real Madrid echila wakanga chigense mastu kanga chikora ke achikende ilakira kosabuni alimasu Mourinho agenda kuwanga wazengoro atewe tuvao ama uli agavako mkarabi asinu gagama avaso ntewana pondoka kunsonga za kavukaka Eli Junior Eriki anatori arainya kurupi miaka vile akali kakavuka kakubila koru liye bi nekakubila koru liye nkuru kakatika limboni mwafu miaka makumi ya vile avaso nubaga matu omutebi mujanuari bagala kufuna yoko omutebi mujanuari ambave kumutebi hama idwanga Victor Jokeres alimu chitucha wa tebi batelera nkwase bampale nyuela mungua kakati bagara kufuna mutebi yukila wali bagara Julian Alvarez nevigana kakati mbagara genda kweli junior klubi mujanuari mamuje mkirabia bonu mafum falansono asuro kwa nti avega takuwa na muje uteba muje yukatuline abweto nabade kala nabado mkungu wa kirabia Rudensi omucharo mkolombia kaurina orugiene abudo unawanja gira na gaga wa kirabia Rudensi kirabu ya Eudense Omuja Lionel Andres Messi na mgama tinjagaro vengo ruano kumekitiwa cha timu ya Eudense kirabu ya Eudense kuwila mulijia chumja cha kumini mguangale wana Favazvana weke wede Lionel Andres Messi ono musambu wa kirabu ya ntamiyami ya kuwila kopiskini baso ono Argentina ya suru gena mastu kanga gula migabo juna achumi kuchumi mkirabu ya Eudense ila kakati ya nagaga wa timu eno abado mkungu wa timu eno kaolina horugiani wa mkolombia agami ya ntitimu tugenda kuanga tujiwa kuwatu ajitunda. Ila kakati Lionel Andres Messi, inagaga watimu eno muja. Nenja gala kumusibidi lantanda. Aweko mkuru wage na mastu kanga alika mtimi ya Eudense. Echiribidu achaba wagizi nabantu. Aba vila timu eno juwe sangi ya Eudense. Bagala kula watimu ya wenge samba kumulichaba na Favazvana. Kali nkusawo ogene mastu kanga uchikola tine timu ya wachara. Ogene mastu kanga uchiteka ama amanyi Lionel Andres Messi. Tu agala klabi ya Eudense miaka sini njo kufakati. Egene mastu kanga efuka timu sejo la kudunia ngegena mastu kwange kwa bantu kale fubo kulawa kogena mastu kwante oleko mukuru na fegwe tulese tugezi zako na utandikirao obengo teka oko Hirinya, abweto mkrabe ni yawa nafawa Eudense, ama uli agava keo na kubwa gagamba, atewe tuwanga tuvuda agava mkrabe ya basona, gagama antenteska nyazata ndiseda, okulaba nga kapten watu meno Rafinha, bagenda maso kwa antiba muenda gani mpya, watu musajon Rafinha, enteska nyazgenda maso, bagenda na kuwanga ba mungera kumusara Rafinha, askaringa agena maso kwa anga kubira krabe, yawa nafawa basona, kontrakti ya Rafinha Brazil, egwako mwaka kwa bila abili munana mkrabe ni ya basona, neka kati bagenda kumuenda gani mpya anetoke bagenda kuwanga waliongerako Rafael Diaz Beloli miaka 2 mwenda oni akwirako klabu ya Vitoria Gomares bina akwirako Vitoria Gomares nkule Portugal na akwirako Sporting Lisbon katika Reigns Lidice ya suru kwega takubasona ya kaba kubire mpira chikumu chinana mwenda TV Ghost chinana mukaga tenga soni ni akazanya mpira msamba TV Ghost 10 m hali nteka katika zigenda buka kwa kulaba ntirafinya pamuenda gani mpya askarenga akwira klabu ya bana Fabasona wadama klabu sa gabade gamwe tagene basona bagala venga askala zabi Alonso rano asodo kwanga bayo na bakobya yugede okay nga ngendo kwebya zabi Alonso rano njagala kubanga nkujokeza banapa ba full time half time odds banono bakuwe mpire juangula bekwateko bafuka babo babulijo bobango yagala kwanto ofune mpire juangula kakati onako radio basobo dogenda masto kanga bakuwe mpire juangula o radio tiketi yabo ya family ya kote Brondby bagitime over 2.5 gwa wede bili ya Wimbledon 1x gwa wede 0-0 ne alizawara eira kawini gwa wede bili 0 ya family ya bili ne kwa tabajiriko bakende kubanji ya singo ya kute Salzburg bakitima uni ya gunonyo kawe muziro ya singo ne kwa tia vya ipi ya kute Beşiktaş win gwa wede nya emu atene Christopher's win gwa wede nya 0 ya vya ipi nebanga ya kute ya overs ya kute Beşiktaş over 1.5 gwa wede nye emu Christopher's over 1.5 gwa wede nya 0 Celtic over 1.5 gwa wede Satwim Lestrom over 1.5 gwa wede mubire Offenem over 1.5 gwa wede bidi zlone vila liyala over 1.5 gwa wede bidi 0 Brondby over 1.5 febuga wede biri ya Overs ya kute na ya Super ya kute balenga wini kwa wede nyabiri Manchester City over 2.5 kwa wede 5-0 na Juventus win kwa wede 5-0 na ya Super ya kute Super Thursday ya kute na ilo elio ya Super Friday ekibimba cha kute Royal Union St. Grace back to win ya wangude 3-0 ekibimba cha kute Super ya kute Overs ya kute VIP ya kute single ya kute ni family ya kute atenga VIP ane ordinary wako ze cash out wako zeki maiseo lero bakutede mpira ajiwangula lero bamazo kwanga bateka mpira ajiwangula agendo soro kwanti obekwatako lero basodo kwanga bateka mpira ajiwangula banapa ba full time half time odds bamazo kwanga bateka mpira ajiwangula agendo soro kwanti obekwatako batade mpira ajiwangula kali ochikolotya agendo soro kwanga obekwatako lero batade mpira ajiwangula akatambula je kali kali odi akatambula je kali kali odi bina mukumi akatambula je kali kali odi bina mukumi wa kali odi bina mukumi abwetu kwati kitegeza boka teka ko 10 ojafune mitwaro ngana mugumweri boka teka ko 10 genda akatambula akabukali odi bina mukomi akasembyo katagade mutimu zibiri zoka zenda tagade ne katakwat neka katiba kwa dakara odi bina mukomi genda kusimyo onigesta bibiri 10 sta makumi abiri sta makumi abiri munya ash ye o ye odi yabo sta bibiri 10 sta makumi abiri sta makumi abiri munya ash ye ode ye kodi yawe olono ngambi akatambula je kali VIP VIP je zilizo na nenga akatambula kali odi bina mukumi kavaliyo paka kusande kavaliyo paka kusande odi bina mukumi ke kwate nebo katika ko mutwaro rukumi kaleta yana mugumbo katika ko mutwaro kaleta millions nya amwe mitwaro 10 no tandikira kale ke kwata katambula kawe aje kali sita 210 sita 10 abili sita 10 abili nya ash.
1: At Centenary, we know how busy you are, so we want to make your life easier with our new payment service, Gonzo Pay. Yes, Gonzo Bulamu with Gonzo Pay, an easy-to-use digital wallet. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonzo Pay app and enjoy sending money to your friends and family, pay for utilities, pay using merchant codes or QR codes for services and products, all conveniently and instantly. Gonzo Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.

0: chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensu yomuzikie Na hivye mizanyo
1: Okuwa yo chechimu kwebye vila goku kiliza Elakati okuwa yo mchachi Mumizikiti Oba muzikiliza zone zikiliza mkristu Chifuridwa changune MTN momo Nebo chiba chimu cha kumicho Ukwebaza Zakat Evi webwa yo Sadako obo kutona Kati osobolo okuwa yo mungiri nyangu Atenga yesigi kangoita kusimu yo Nyigastemo mkaga tanu star Nyasta Musambu hash Londa ku religious institutions Teka mu manchant code Londa kucho ya galo kuwa yo Teka mu muendo kumaririsa Teka mu pini yo Ama ngudaro ya kufuno kudibuamu Ukukaka santo sasude MTN momo Ukuwa ye kufude kwangu MTN momo Erunga mezibo banki ya mkule ya Uganda Tueso ze sawi ndala Time check Esawa siwezi munana Ezo mtuntu Time check ya kutusi wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze tagira Nyigastemo mkaga tanu star

tadeo kusumio. Apo tu baka tadeo, chobo kola genda kusumio nige sita vividi kumista. Makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash. So kwa teke kete mwa sechukuma vidi, atali wachika. Bomaro kuma teke kete mwa sechukuma vidi, atali wachika. O nige sita vividi kumista makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash. Nige sawa, okay, gendo kwa taka tambula odi vina mkumi. Gendo kwa te VIP, VIP, kwa ta tiketi ya family ya mkali vidi mkumibili. Oji kwa taba kwempira kumaina kumukaka. Suvuru kwango kwa ta net tickets endala. Mwetu kwa ta tickets bini saki nyoba tan. Gwenga sita vividi kumista makumi ya vidi sita makumi ya vidi mnya ash. Sita vividi kumista. Makumi abiri sita makumi abiri mnya ash. Gende kusimio nige soba oko. Gende onige kutikiligia gara. Space jeteka opi niko diya mobile money. Basalaka senta ako. Awetu mbanga tono kune mpiro suru kango jisima. Mpiro ojisabi. Tojifunye kenda kunamba musamba. Wale uchivaita my ticket. Ojia kuwango ujira wangu kudewo. Nyingawe mpiro ojia kuwango ujifuna broji. Nye kujukiza wa Kenny Sports Center. Ya gara kugula bintu kusipa. Mubia mizanyo. Kenny Sports Center. Fetu uofo tuyimili davara munawaika. Devidi. Mukampara mwetulia wa Kenny Sports Center. Obasangawa, kazi jendo kubire kwa ntono tovaro.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu ze ya magesi. Kenda mwenyaka.

0: yose ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu ni ya katonye senya fama. Enkuruze ya magesi, uta udiriza katimba kebye misanyo.

0: mugambe
1: ya nukula chiba chigani gani chigani
2: ogo kubye kumpaji
3: ketu duwa kubo bonero butano
0: kakani sebo ya mwenye na hiyo kala kasarani era kastripe ya kubuziza kwa upilo kukomba kule mkwenye na kala kasarani kwa kule kwa kule
4: Kakati munaluwe na kugambi otereze chibuzo cho kubanda kuhuli denga mkubuzo wako kulimotamatama. Nengu kugamba mpichikolechi titereze. Katubuze chibuzo ngamuvu de mubibinja. Chitegete ngamuvu de muchi mubibinja. Kakati ya bibinja vya Champions League. Bibibili ebyalinga wedda obijukira bibi ebyalingawo bibi ebyalingawo group A group C group D obijukira kati byafuuka kibinja kimu okitegeera byafuuka kibinja eki kati omusajja oyo kyobadde omubuuza kibadde gwe kyomubuuza kitegeeza nga tuvuddaawo mu kibinja ekimu ne tujja eno mu kwota raundi ya kumi n'omukaaga eyeeyo ekibuuzo kyo gye kitutwala okiraba ne Galatasala e Liverpool yamusambira mu kibinja ekyo kitegeeza yamusambira mu bibinja ate mu bibinja by'ennaku zino tewakyaliwo omwandaawe omuntu omusanga omulundi gumu era Liverpool yagenda ettake okitegeera Nesamba Galatasaray, kitufu Galatasaray n'emukuba. Nete baddingana. Baddingana. Mu system eno kati tubalire eri. Eri baddingana nga kati wante bakyaddingana bakulondera timu zo. N'osanga Madrid eri. Okitegedde. Bolina wolina obujulizi kale mulitanire ege gwagwa gutya. Kati tubulire mu. Liverpool bwe yamukyaza kati mu kwanike gwagwa gutya. Nge mchazi za kwa nifu? Aa, temuba amu kudingana.
0: Ati natubude mchibiyo nja. Mwemba demo huzi za. Natubude yu mchibiyo nja.
4: Natubude mchibiyo nja.
0: Mwudu wa demo huzi za.
4: Eee. Natubude mchibiyo nja.
0: Ya mkuba mmeka? Ya mkuba mkuzi. Gatubude wali mbibinja wali.
4: Konjikiza mwao.
1: Tugenze ku knockout.
4: Ku knockout. Oh, gatuli ku knockout round. Awo weta asiza. Kubana omusajja ekibuzo kibadde kikonfusing ajali. Okay, sebo buuza. Bakusazeeko omulamuzi bamusalako bumeka. Okay. Sasa alikuwa nako.
0: Akulika nga achubuziza.
4: Na
0: yuri ya bata. Ya unyo kusali kwa kwa sabacho wa
4: defeti. Okay, sebo tu. Lete chicho wa mma.
5: Achubuzo changu chiri mti. Achubuzo changu chiri mti.
4: Obuza wa timu chi?
5: Wa timu ya Arsenal.
4: Mubuzo?
5: Season ya wedde kwa timu ya Arsenal. Uzani che ya kwa teche ukuta anumba top squad haba mumu competition zizo nina.
0: Kwa kundeleza kunzi ya mungu chibuzo katu. Vanga. Mwase no.
5: Echibuzo chidi.
4: Abuza mwase no timu yo. Dabo mwuzi.
5: Echibuzo chidi. Muklabio ya Arsenal. Ani ya kwa teche ukuta anumba top squad haba mumu. Mo competition zizo na yemwana sisi.

0: Sexto.
1: Ogo kubiye kumpaji.
2: Ose kugwa kwa bubonero butala.
3: Akasabi obadde okategedde oli kagenda kubuza ani atende kase. Yali zemu atya wamma musasizi.
0: Yandi gamenti omuzanyo oyo yali mimi madwe.
3: Oli mutufu. Ndi madweke. Kasajja kalabika leero si basiraamu abaaseetinze kagidde mu nkola yanzikiriza ndala. Aha, tuliwa
4: Seggu ja Robert
3: Seggu
4: ja. Yesewo.
3: Aha, buuza wa timu ki?
4: Buuza wa Manchester United.
3: Kale mubuuze
4: Sebo wa Manchester United. Ekibuuzo kyange kigamba nti ani ayambala omujoozi namba 3 mwemu mu timu ya Manchester United season yenu?
5: Sebo bamutasheira shi.
3: Tubulire, mutufu si mutufu?
4: Mutufu.
3: Iyo kiriza.
1: Owa.
2: Ofumbo. Bijoji weze. Obubonero butano. Obwe wangu.
3: Obwe ulite uliti avaka sanje buwaya. Noroza njiririnya tirituka angayo wabu kumazizi. Seo liatuka. Aha, uwe kasa njebu waya.
5: Wanjisebo.
3: Obuza wa timu bajita
5: Kagiriyari.
3: Mumuaji kaza kwa Kagiriyari.
5: Sebo.
3: Ye itale.
5: Nchibuzo chidja uwo. Njagalu mbuli ile. Ngena kubu ulilo mpira kuna. Kagiriyari yalia samba sampu doli. Kilabu friendi. Mpira kwa kwa meka meka. Kilabu friendi.
4: Zero zero.
5: Bamuwe.
2: Ofumbo. Bijoji weze. Obubonero butano. Obwe wangu lite. Okwinweza. Awesi babulu unje. Obonwe de. Nofu butuka. Nowe. Fizira.
6: Lunowe lutuka.
2: Olutuka. Fizira.
3: Olutuka. Fizira. Okay, okusinziira kuno si kwa buwaze. Omwana oli omuyize wabo babiyita comparisale. Tekuli comparisale. Kitegedde? Kuli optional. Gwe weesalirawo, gwe weesuula mu mbi. Ate nno bw'ozeesuulamu olw'okuba tuba tetukukase, tukuggyako obubonero busatu singa oba okigudde. Ovaako butaano kasita okigwa. Bw'okiwangula ofuna 10. Mukitegedde? Tubadiramu awo. Wano tewali wakayima. Wabula osobola osomesa. Ate kiba kibi nnyo okusomesa ng'ekikyo kigudde naye n'osomesa ebyabalala byonna ng'obimanyi naye ng'ewo waguddewo. Kale mukulu Yokaana, w'oli mu kusinziira oba toliwo?
7: Kabeerewo.
3: Obeerewo. Musaasizi student. Mpozi osomerawo?
0: Nansana St. Joseph's.
3: Father agamba ki?
0: Father mulungi nyera nandi agadde omutumirako. Father Muhingira Samuel. Father Muhingira Charles.
3: Okay.
0: Era nandi agadde n'okutumirako akakiiko konna. Wamu ne master wange asobodde okundeeta wane kuno okuvuganya.
3: Ye anti fo wano tumanyi gwe bayita master sim. Wano gwe tusinga omumanya ye master anyo.
0: Master Ntumwa.
3: Master Ntumwa. Wali wano kakensa tumanyi nnyo master sim we Nakaseke. Kale master Ntumwa tusansomola bayi bale kuwerekera. Onasinzira tosinzira?
0: Nina kusinzira mkama wa.
3: Okay. Kali yali onasinzira tosinzira?
4: Naze kusinzira.
3: Aha.
5: Nasiri uo.
3: Tujia kusinzira.
5: Tujia kusinzira.
3: Mbozi ania kuteka musente?
5: Mbulunji wante Alan.
3: Kali, echibuzo wamba yukano ugambi uja kusinzira. Echijia chijia.
7: Bampita Yohana.
3: Waliwe mpaka.
7: Bampita Yohana.
3: Yohana.
8: Si Yokada.
7: Yohana vya police card.
3: Yohana. Okay. Kakati wama Yohana. Mpaka za tena zaka kwa bazita US Open. Zaka kwa juzi kusande wede. Yohana. Ani ya ziwangula mubasajia.

0: Ogo kubye kumbaji.
1: Tekutua kwa mbonero butano.
2: Twazi somanga wike wede ne kumande twazi buzako. Bamuita Alexander. Vede kwa mwuri lako?
3: Mbade nchi manye na ye.
2: Otido kubalega eh?
3: Nzize saketi.
2: Kale. Wani mwana mlenzi?
1: Musasizi.
2: Mubachala ani yazi wangu la wama mpakezi zaka faino yaluru wa mukaka
0: idani ogo kubye kumbaji
1: ketutua kwa mbonero butano
2: zali wolu wa mukaga wike wede edena lia bakina aha wamo wakali yali
4: Wendi.
2: Ato vino visokola. Zileza kagwa. Zoko kusanda. Zileza esope. Obuzito webumu. Tuleta buzito nga webumu. Atenga sibi anda. Zileza kwa kusande. Wameza yu esope. Zali za mrundi kwa kumeka. Zileza tena.
4: Tigani.
0: Ogo kubye kumbaji.
1: Ketutua kwa mbonero butano.
2: Kumanyi epichi yomu fazi oteko kutega radio yi woroza nti onatega zili eziko la akasiki kujoto wale pichi yeno voli imba olina kutega ya avokatulichi oto wale pichi ya wachi ya avokatulichi zali zamburu nguwa chiku mwana mukaga echicho chivade changwa mempakezo zibera mchivugachi atoli iwoneka tutunyumi amu
5: Mami yenka siti mani.
2: Mwenye yoko.
6: Lulawe rutunga.
7: Olutunga. Yuwawo mubiri.
8: Wewao, tugenze murutunga yuwawo mubiri. Wanawaliwa wakaima. Avwane do usatu. Bovao na wos. Singe chibuzo chiba chikuruzidwa. No chidamu buru nchingabo ino chidamu. Songa ate bwechikulema. Tofu na uya dakabonero. Aise wakaima. Ye bwachidamu. Afuna akabonero kamu bwe kimulema kamu kagenda tutambula clockwise ngesawa bwe tambula kalimike sawa kitegeza tambula nga bwe mutudde ntandika nani
3: manja John
8: ani yatebye goal ya kitala FC juzi bwe yabadde Samba ne Express FC ngambulna ko weguru ani yatebye goal ya kitala FC mupiro gwe basambye ne Express FC
0: Ogo kubye kumbaji
4: Wakaima seguja Franka tumwesi gezaga
0: Enyonga za seba tono Nako kanyakunde Gabonero kalamba
8: Kati wabanga Frank tumwesi gezaga Yeyatebe dechitala FC Ngambani
4: Musasizi stimi
8: Eyo wade nono nga njumiwa hulimiwa Musasizi Zaga, gwabanga yatebye mupiro ogwo ng'ateebera kitala FC. Ayambala mujozi namba meka.
4: Mujozi namba mwenda.
5: Wakaima. Makubi ya Joseph. Jozi namba 10.
4: Wakaima.
8: Sekuja. Kwa tusoketu kwa lise wakai mugenda kujeni soketu kwa
0: lakamu. Ojidu wako, akabone rukamu.
8: Ayangu yokawa ayo, jangu. Namba. Guamu yiseko. Ok. Wado genda gamba, yamba la mjizi namba mika? Kalum.
3: Nya.
8: Nya, chitufu. Nyo mkisa guaku yiseko da. Netu gende wa?
4: Sekuja Robert.
8: Kwa alabu no. Ani ya tebe de... Express FC mumpiro gwe basambye ne kitala FC
4: Nicolas Jonga
0: oli musajja mekete otegudde oboni musajja
8: ningende wa
5: makubo ya
8: Express FC yo Jonga gwayogeddeko ya yambala mjozi namba meka yakamalayo seasoni Mu Express FC Jonga tumtegedde nti yatebye goal ya kamala yo season zimeka mu club wenu?
5: Season beat.
4: Oh. Okay, mase guja.
8: Bina mas.
4: Season yemu eno ja begaseko.
0: Oh, enyonge ya seba tono nako kanyakunde gabani ro kalamba
8: ningende wa
3: Mayanga John
8: Kalida Ucho umisambi gwe tumanyo bulungi ku Uganda Queens juzi ya kaka santi irinya Aucho binya party era nayogera amanya ga matufu tuwa amanya
4: Wakaima seguja ye kalidi kakaire
0: enyonge ya seba tono nako kanyakunde gabani ro kalamba
8: ye musasa zaringanga alaba kibuno omunga ayita aina wabatege naye kigenda dekida ngende wa msasizi mu afkoni ya 2025 Aucho yabadde yetimbe mujozi namba meka
4: yanye
0: ogo kubiye kumpaji
4: wakai maseguja mujozi namba munana
8: mujozi namba munana
0: enyonge ya seba tono nako kanyakunde gabani ro kalamba
8: ya segu jakaluko wakuteka wasula bulonda
5: agena isa muka mchisero
8: nengende wa
4: seguja
8: Aucho ya sambira ko klabu che Uganda
4: Vipers FC SC
8: Nedda
0: Ubiye kumpaji
8: Makuja
5: Esebo
8: Ni tuinade
5: Akamayo kanyakani zo gena nendira
8: Kalo jira vino vimanya ya sambira ko GMC Water FC Nisimba FC Nisimba yone
5: Makubuya.
8: Yeseo. Sizo niwede. Aucho abadde asambira club chi omupiro gwensi.
5: Chigani.
0: Ogo. Kubiye kumpaji.
3: Wakaima.
8: Chowe nooza gamba Wakaima Yokana. Yowana.
3: Wakaima Yowana. Tandeziye
8: ku. Hei.
3: Simbe Tanzania.
0: Haa, ojidwako, akabone rukamu.
8: Ani? Okay. Abada asambira Singida Black Stars. Sio budo vado chali na mkisero. Wange kibuzo chibadu mwe. Wachide.
2: Kale, tuba tugenze wani.
3: Mayanja pion.
2: Mayanja. Nenga tuwe bazanyo, banna fabas. Aba... abesomero mwana ono Java ya St. Joseph nansana abakulembeze besomero ni father ne body na basomesa mwena olwokuvaayo ne muleta abaana bano mukakensa mwebali mwebali beddala ate na amasomero amala St. Peter SS 1 Nsambya nabo bakikola St. Denis sebugwawo mwebali mwebali beddala mwebali nnyo bwana alani bulungi bwente ne yasasulira omukulu ono wadde ebibuuzo aisinganya nabyo nendo za masao anaatereza kale munaluweru ekibuzo kigamba nti timu ki eyawangula ekikopo kya Uganda Cup season ya 2022 mugumu 2022 mweli
3: tanzilie mukibuzo
2: kapa timu ki eyawangula ekikopo kya Uganda Cup mu season ya 2022 mugumu 2022 mweli
3: Kesisi.
2: Nidja.
0: ogukubye kumpaji.
2: Musasizi. Timu kye yawangula ekikopo kya Uganda Cup season eya 2023-2024. Kya Uganda Cup.
0: Express.
2: Nedda.
0: Ogukubye kumpaji.
4: Wakayima Segujja. Kitala FC.
2: Kitala.
0: Enyonga da seba tono. Nako kanyakunde. Kabonero kalamba.
2: 31.
4: Segujja Robert.
2: Timu chia wangule chikopo. Timu chia wangule mpaka za Uganda Cup. Bili ya abili, bili ya abili mugumu.
4: Chigani.
0: Kubye kumpaji.
2: Vipers. Tuliwa makubuya.
5: Eseo.
2: Okuveri.
5: Kasanji.
2: Busuka nyanja.
5: Mkuluwe sinje nyanja. Se busuka nyanja.
2: Hati bagiru luga busuka kubo.
5: Ate nawe ilo.
2: Ozi zanti ilo vayite busuka nyanja.
5: Nao otelo kubela ye na kuzina. Kubawa kusenti joni peyo. Otelo kula payo.
2: Kariyeye wamwe. Timu cheya wangule mpaka za Uganda Cup. Sizoni ya bili ya abili mwe bili. Bili ya abili mwe sana.
5: Yalipa ipa.
2: Makuwe.
0: Olimu sajia mekete. Otegu dogoni olimu sajia.
2: Tuli wa Munaluwe.
5: Yes, sir.
2: Sambe lilo muzi indalo. Inapivuzo tepiti na kutuwa ukanya.
5: Ate mtuwa
2: ukanya. Tepiti wa ukanya. Kutu nyingira. Guwa njini guwa ganti kambiru umbe.
5: Checho.
2: Hii, nafe tukukule tede. Muna Uganda cheya wangu lomudari guwa goroti. Mumpakazo Olympics mumitazi emitwale kumi.
5: Nasikitekepi.
2: Muna Uganda kia wangu lomudari gwa zabu mumpakazo Olympics mumitazi emitwale kumi.
4: Wakayi.
0: Kubye kumpaji.
2: Walo wakayi.
5: Iye, wakayi ma. Makubi ya Jose.
2: Jose
5: Cheptegei.
2: Neda.
0: Ha, ojidwako akabonero kamu.
2: Bakujie kakabone. Kubanga. Emo misimbe teriyo mitazi mitwaro kumi. Neba master bali kwetadu kange misini gawa gamba. Ba tukomi anga ku 10,000. Sipe guli. Mita aze mituwaru kumi. Katua madoyo gede chituwa. Kale, tugenze wani.
4: Musasizi Steve.
2: Musasizi. Tugende la kundoze mtugunewe tuwabuza tefiri iyo.
4: Yes, sir.
2: Mu Olympic Games. Eza bili abili mwena. E pari. Oba Paris. Muna Uganda cheya wangu lomudari gwa zabu. Mu Olympics wa bili abili mwena. E Paris. E Bufaransa. Muna Uganda cheya wangu lomudari gwa zabu. Oba Gorodi. Yali muna Uganda che.
4: Manjiye mkuchibuza.
2: Mzanyo jo Olympics jari wa mwaka gwa bili abili mwena. E Bufaransa. Muna Uganda cheya wangu lomudari gwa Gorodi.
4: Nishwa cheptege.
2: Makuwe.
0: Oli musajja mekete. Otegu dogoni musajja.
2: Mwati kawa kina agama. Ntumutaba nikaya nukudecho vanova wendi. Tugenze wa.
4: Segujja.
2: Segujja. Waliwa omudusi muna Uganda ya wangula siriva. Mumpaka za Olympics bila abili mwena yali anyoni.
4: Chigani.
0: Kubye kumpaji.
2: Musasi, nebye misindo labi kwa guwapi sobole. Bamuita Peruth, Chemutai. Mukuru makubuyo.
5: Andiso.
2: Wama, gwempa manyago omudusi muna Uganda ya wangu lomudari gwa bronzi mu Olympics wa pili abili.
5: Joshua Chipulima.
2: Ogambi otia.
5: Joshua Chipulima.
2: Abuze kata. Erova kugamba kugambi Chipulima. Tubadde tukuwa. Neka sito gambi seko Joshua. Atengo liye Jacobo.
9: Bera mugumu tewali yadda akabonera akagenzeeko.
5: Eh, mbadde ntidde. Konzo butalonga bungi.
9: Tugenda kuwumula naye nga tumaliriza wanga jia. Wanga ke kanyumira akatutwala mu kuwumula ekitundu ekisooka nga tugamba nti nawo kitambudde. Wanga jia tubeera mu bikwatagana n'ensi tuba tuvuddeko okumu by'emizannyo anti piki yaffe tugiwa kakensa jude. Jukira tulimu kakensa gumiti. Wanenu waliwo vwenero vutano waka. Bochita. Bochikule matofu. Tuwali wakaima. Wabulu wakuyigiriza. Itandikane. Mayanja John. Anina nkuruwe chivuga Kampala. Wamu ite executive director. Katiariko.
3: Misa Kabana.
0: Ubiye kumpa ji.
9: Wali ku TikTok ndoza muli demu ya kumpa ansa. Ya kumu uli na wanenu chivana wabanzi zemu. Ya gambi Musa Kabanga. Nengende wa?
4: Musasizi Steve.
9: Ani?
4: Musasizi Steve.
9: Musasizi. Yes, Ali Bukenyi. Ali Bukenyi. Yes, Meya wa Kitundu Kiwano mu Kampala. Ali Bukenyi, uba Bukenyi.
0: Uye kumpaji.
9: Atowe ngamba nubia nili. Na ito muli nangana. Umeya wa Nakawa. Nubia ndio na imba ya imba gane Bobuwei. Ila tumuli langana kwe. Katukendeke uli hoti.
4: Seguja.
9: Seguja. NRM, erinaba meya bameka wano mu kibuga Kampala.
4: Aliomu, owa Makindye.
0: Obukubye kumpaji.
9: Kamalirize nono mbatemu. Nsembayo nani?
5: Makubi ya Joseph.
9: Mbulira division ze zikulemberwa ba meya okuva mu kibiina kya NUP. Divisions ezikulemberwa ba meya okuva mu kibiina kya NUP. Zobumbulira. Gundi paka osimalaya.
5: Sijja kumalira nnyo time.
0: Obukubye kumpaji.
9: Kati wenzira yu wali Sharifa Buzechi tomuli langanako wade akajia mchivuga metugende ewa ewe nako zemu nawe nungambo yunaye tomuli langako nengende wa sekuja ama zena anda genda ingarubili chitegeza watekete Babini, waliwo Salimu Uhuru, Kampala Central, Niasi Normal, wa Makindye kati jetulimu, jedivision jetulimu. Nengende wa, nukwe inaba mayors basatu. Mukawempe, Emmanuel Serunjoji, Inakawa, Gwenjo Gedeko, Nubianuli, oba Ali Bukenyi, Nerubaga. Na yu, viva mayors, wakakwa mayors batani.
10: Kari, katugende, tukumula muko, tuberenga shukumawone chitundi uchoku. Kari, katugende, tukumula muko, tuberenga shukumawone chitundi uchoku.
11: Elini mutele kwayo, tele kuzikiza. Wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo jumilo vye meza nyo. Awatali komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gezesa ya mikisa cho. Ne vacho sports za 22bet. Nyumeni wa crash games. Over casino. Ne slots. Budi luzanya. Guwa mukisa mpia kwa kuangula. Toli inda. We wande sekati. We gata kuminyumi ya 22bet.ug. Betting wa mwela vili uongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili mwetano. No kute wa guru.
12: Ni wakati ya makago ka. Ngalanje ziluoze zentufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu lambika kungereje tutambuza mwoblamu. Engereje tulagamu mkwano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji nzikakamu. Lanji zikuumea bilo uzo. Lanji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago kawulikike. Looza ku Plascon lanji ukulidua kururuo. Plascon, color your world.
13: Kati msawebia misanyo gumite. Bili abili mumu kaga. Bano, betutambula na vo. Era, bebatu tete mwe simbi. Centenary Banka, banka yafe, banka yomu tuwavuli jo. Era kwa ya galo kuyambibwa mu business yo okufuna loni, over school fees loni, genda kukutari ya Centenary Banka yu neri kulio kumbi. Oyambibwe, Interior Center wakariga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Nateete, Wakariga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira ne yali Orange Kirabu. Bakola biscuits, ebikabyo na, owabana, n'abantu abakulu, ngate muwomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center. Basangibwa mu ndeba, bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School, bano basangibwa mutundwe mu Kweba Zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.

0: find your colors of home with Plascon.
1: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga Jaguza! Emia Kabiri Mwetano Mumotoka Zempaka! Nga Vee September Biabiri Mkaga! E Garuga! E no! Ya sprint yoksa tukarenda yu mwaka guno! Kare mujamu mungi! Tuwagira Ponciano Rakataka tetuwele tusaba! Afre sprint! Na fava wagizi tumulagwa mkwano! Nga tusonde chume zipia! Mwetoka Zempaka haba fuzi mwena mwebari! Haba fukadigi! Mwena wede yo! Katina haba wagizi mwena mgueyo! Hukwinge shinzo mtuwaru gumu! Hello sprint tujongera mwakajanja ne fujo wana kwa tusondera yo wafe mulezo bwana boza
2: obani ya gatte bisaje byavu mu bantu ba bulijjo kikwere ten 15 ne tikubipingo kama la
1: habiri September tuli garuga tu fundraising ra ponsano rakataka kufuna moro kampia biwa gidua SMK tires Roma motors Luva properties Plascon Bam Petroleum Vigor Sports Van Lounge ne good luck promotions.
3: Alright, shena mwenye katenyeze nyafama Radio Sapiens ya nkuruza magazine. Sula yo muzike, anebye mzike. Chikaziri musamwe za kaita kusawa S2, eze chulo cholu na kuruwayo. Tucha agenda mumaso, neka kensa uvye mizanyo. Kakensa gumi tetu wako lukweva za masomero gonda gale si avana. Anebye itaba muka kensa uvye mizanyo uo mwaka kunoku. Na kuruwayo, tulina uo omuizi, musasizi, okuva ku St. Joseph SSC. Ili sangi wawe nasana. Jukiranti nasana, minobyo nneje bituko lakati, tuja kuwa tumali nansana. Tugenda kubanga tubabulira ekifo watufu tujja okubeera nenga kyobo olina okumanya tugenda kubeera mu nansana. Kale kakensa tujja kuba tumumalira eyo tujjo ya Radio Sapiensia awe nansana. Kale abe nansana mumulidde mpanga kumundi ku tugenda kubanga tujja gye muli nenga mwebale nnyo abasobodde okubanga mutuwa abaana ne bajja beewandiisa abasomesa ne management z'amasomero gano St. Denis Ssebugwawo SS, St. Peter's SS Nsambya, mwebale nnyo mwebalire ddala ne St. Joseph SS Nansana, mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mutuwadde abaana ne beetaba. Kino kikolwa kirungi kyongera omwana ono kumuggyamu okwetya nasobola kubanga avuganya ate mu bukulembeze oba mu competitions ez'enjawulo. Kale omunaku olwalero abayise ku mukutu gwaffe ogwa Twitter ne gwa X, ogwa X n'ogwa TikTok muli bangi nnyo. Kigozi Robert we bali kuwuliriza n'okugoberera, Lubo wa Mathias, Bruno Senfuka, Steve Yanga, Wilson 256, Chris Don, Greenlight Saloon, Lanok Musoke, Ingenia Ngobe, Mukwaya Patrick, Kansala Muwaya Enajemba, Captain Deno, Isma Chiberu, Lubo wa I Love Manchester United, Mutongo Robert, Emma Chisitu Vincent, Ayebali Dennis, Vincent Rubega, Abali Kudembe, Dan, Abu 256, Franka Mwebaze, Semanda Benadi, Kabeja Uganda, The Incredible 256, Ricky 615, Nesali Michael, Awamini Alapat Saloon, Ghana. Mwena Mwebali Kuwanti kwe mlimu uliviza, te Awali Kumukuto Ogo, Awagoveli. Kale, katifuna bayi sasa hili entuwechi Mugamba. Hello.
4: Hello, this is a place.
3: Wanyisebo
4: sande dwadi okuweka abu.
3: Esebo sande.
4: Wagira mkuru segu ja Robert na ati ike mwa amanyi.
3: Kire mwa amanyi. Kali wevali nyo segu ja amini sande okubanti koleo uliriza saidi za weka abuma. Ati naba iseo kumukutu guno saidi eno. Halo.
5: Mkuru.
3: Wanyisebo.
5: Robert wevali kuweleza.
3: Wale sewe wale kuliriza sebu.
5: Mkuru yenka agama atia.
3: Alistede.
5: Alistede.
3: Sebu.
5: Ono muna chisamanya chikoze mbuba.
3: Sebu.
5: Mela konga atutu denga wakua bomba uli viza.
3: Amina.
5: Na yo mwana wefu mwenye mugambe. Ageze kukule mwukutia. Atiski ageze hako uwa mwukutize chivozo. Sena ena alema kugama di neme kumalira vude. Eee. Alema kutia nyo.
3: Jala ukubanti kulio uli viza. Ono kugoverera. Ona gambi elo ya chinyozi. Ate. Oba Emmanuel. Mataji. Lumala site bukomero kwendi. Okay, ati message yote bade kiria mu mpandika yayo na ye katufune bano abayise ku mukutu uli.
6: Hello mwasi byemcha nimcha. Nange mpagido mpangenda kwa giro yo wakagiri yali. Kupulire oba ebyo anabya no kulaburunyi. Bada ngenda kwa giro wa mani yuna eka mpagiro yo. Ali unique. The Julius Oguva Kisoro.
3: Juri ya sabude kisoro agambi ya wagira wakagiri yari. Webali nyo.
7: Luwama webali kuwezo. Kolobati mwebale kuwele zuno kansala mwa ina jemba. Wakulu mbala musizako. Ndi wano kutiki toko mbala vala hivu. Echintundava wakusajja bacha zanya zanya okuwa. Mwubone luwango obo kuno gatepa uzanyi demu na ye. Kusanga baina na bowe bagendo kwa kwa asiza. Fe kwe tulitu wa gira radio sapisa ya yafe. Kuno kansala mwa ina jemba.
3: Yanzi zanyo. Halo.
4: Nyoanyi.
3: Anjisevu.
4: Ngo gambo uja.
3: Sedo gambo uja mkulu.
4: Yatuli. Bechomo manyanze mbako sivako.
3: Sebo.
4: Let go ambela mende. Ndimu wakizi wasi. Natenga teli ya gamba yo.
3: Ya kuwaka.
4: Kadimwe kuwase no ndagewa. Wase no wama gochomo manyo li shori java gizo inabandi.
3: Yale sebo.
4: Pozi no mwana wetu meru na yanzizi za muamanyi bambia. Yungere muamanyi aleke kukia. Let go mende.
3: Yale webali nyo webali redala. Okubantu uliriza ona gambye mwe bale kuereze byaddala empereza nyuvu nyo apichipichi yo ekalubye muko naye agambye atumide ba members ba Radio Sapienza Fans Club ye Uncle Ben mwe bale nyo Uncle Ben katufeneno za babiri bokka tugende wo mulamselo
4: sebo
3: sebo
4: bane mo kuje bale ko
3: sebo
4: zendi wano sazi kasonko
3: sebo
4: ndi mwagizi wa makubu ya Josefu ayogere mwama anji
3: ayogere mwama
4: mpazi ndi ze mpumite wanga alkwasa ganyabana kitemu
3: makubu ya sebo na wafunyeyo weru weru ya tenafuna sapienza mwe sapienza mwe bale kuwele zanze David wa Arsenal kanyanya nze David Mwebe mpagiro yo waseno ali mu studio kale onage mwe bale kuwereza basoyi soyi mutufu na ye mutufu abamanyire ero tebakoze kalisachi kamala agamba agamye tebuzo byangu ye kasozi Steven esalama abagami kalisachi kamuke mukoze Uncle Benny agambye omwana we somero ajja kumuwayo kasoda olwo kujja navuganya so Uncle Benny atoye mmanya atuukiriza taina buzibu bwonna nza nokasindika wano ku simu nikatuukirawo
6: mu capacity ye akasindike kati kuba omwana agenda
3: awulidde
6: akateekeko omwana addeyo abeere mugagga mu ddoomu
3: kale
6: addeyo abawala b'omu ddoomu bonna abayiseemu laawundi y'ebyokunywa
3: kumeka agera sindika mumeka
6: Uncle Ben era levoze tasindika mutwalo ayinza ebba agenda mulekamu ekkumi omwana addeyo bali kale abakyakazeemu ateeke ku simu yo
3: omuwagawaga
6: ate transport ali mutwala ye Nansana
3: kale katugende ro mlamuzi atubulire kitu nga besode okubanga kitambula first round nga besode okubanga etambula ate tukomewo ne kitundu ekyo kubiri
8: bwana Kazibwe Ashira pangambi kwa ali ku TikTok ali no wali mu kwanga lya USA angambi ndavira bwana Ben ko sawaswa ne yenka ayao USA na iko ali alabe peranga kuitambula Mayanja John first round mwakisi wa club ya Arsenal amazeko ngatumba ndio kone kumusamfu Musasi Steven Musai Muto wa club ya Liverpool wa somero ya St. Joseph Nansana amazeko ngatumba ndio kone kusatu Sekuja Robert ono musajja wechira awakira Kaliyali kusane sports club pira haino kone kumusamfu Makubu ya Joseph wa club ya Manchester United kusa ni Vipers SC ina ukubone lukutana
3: kashu katukene mshundi choku kuyingi de enzitanu yaba nakatemba haba yimbi haba zanyiba pirimo nama wandisi wenyweze
9: lunawerutunga olutunga
3: enguliko super
10: ok tuyingi de chitundu choku biri iranga tuchitandika nenguliko super Gavuli jo, nsike yaba nakatemba, wanenu wali wovunero, usatu wakati wali wakaina. Kuleko kutige, kusomesa, kusomesa, antandika ne. John. Wali wamu yimbi, juze ya tadewe vya afayo. Ya tadewe vya afayo mkulange chivuru, mubanga tono nyo, yalanze. Oba yalanga ekivvulu kino mu weeks bbiri zokka naye n'amala n'ajjuza ekifo we yali agenda okuba oba we yakubba omuziki. Abantu ne batuuka ne babagoba n'obbagoba okudda ewaka. Njagala kumanya muyimbi ono yali muyimbi ki?
9: Oli musajja mekete.
3: Muwe nga tannaba
10: kukale kumisa.
3: Kumisa.
9: Ogukubye kumpaji.
10: Obadde ogenda tereezaamu otya kale bwe tutegeeze. Totondo wala. Tutegeeze butegeeza. Ogerera ku luzindalo nga bakuulira.
3: Bali ngenda kwogera oli ow'emabega ddala.
10: Ani. Obudde anti.
3: Katugende ewooli. Ndabye nti otondo wadde.
10: Wamma ggwe mbulira ekifo ekyo. Oyo muyimbi Alien Skin yalanga mu wiikisi bbiri zokka. N'ajjuza ekifo bwe yali agenda okukuba omuziki. Ebbanga erikyasinze okuba ettono ng'abayimbi balanga. N'ajjuza ne batuuka ne bagoba n'abantu. Kifo kino kye njagala okumanya mwe yayimbira.

0: bien.
1: Tenía un pirita.
2: Makubi. Yakasamba mipira ena.
0: Ena.
3: Oh. Enyonga tasera tono. Nako kanyakunde. Gabonero kalamba.
0: Tuba tugenze wani.
1: Se guja.
0: Ekibuzo kigamba. Nti kirabu eni yakali yali. Kirabu eni yakali yali eri mchifo cha kumeka muligi ya seri a ya season yen.
1: Eri mchifo cha kutano.
0: Cha kutano mutofu.
3: Olimu sanja mekete. Ote mtu woni mbisati.
0: Makubu ya timu ya kwata chifo cha kumeka soni wede.
2: Sebo ya kwata chifo cha kumi na basa.
0: Nebida.
1: Wakaima segudia.
3: Umpaji.
0: Ya.
1: Cha kumi na bana.
0: Kumi na bana ulimutu.
3: Enyonga jasema tono. Nako kanyakunde. Gabani rokalamba.
0: Tiba tugenze wani. Oweru weru mna omulia naka.
2: Chaimune mbeo.
0: Kirabu ya Liverpool. Elino mjozi gwe ya umu za jibufu deko. Tuweyo mjozi gumu. Mjozi chogo kwe ya umuza. Kirabu ya Liverpool. Elino mjozi kwe ya umuza jebofu deko. Tuweyo mjozi gumu. Nga mani yu na yo ya gumuza.

0: Tuwa omujozi ti Liverpool eno omujozi gwe yawummuza gye buvuddeko. Kakati tuweeyo omujozi ogwo gumu nga ne Man U nayo yaguwummuza. Waliwo wakayima.
1: Wakayima msasi. Yazi namba kumi ni.
2: Haa, ojidwako akabonero kamu.
0: Terina ayo mujozi kunago ya umuza, nga ni Manu ya kuumuza. Tugenze wani. Musasizi.
1: Yes,
0: Buku bagye kakamu. Kale, chibuzo chichi. Kilabu ya Manchester United, yalina omuzanyi Ryan Giggs. Eyamba nango mujozi namba kumi nemu. Esa weno muzanyi cha yambala mjozi ogwo mu Man U namba kumi nemu.
3: Shati hebe.
4: Wakaima.
5: Ogwo kubye kumpaji.
4: Wakaima makuu ya Joseph. Joshua Zakize.
0: Joshua Zakize.
5: Enyonga ya Sebantono nako kanyakunde kabonero kalamba
0: tuli wa
1: Seguja
0: kilabu ya Man U yalina omuzanyi postcodes yayambala ngomujozi yayambala ko mujozi namba 18 anya gwambale sawe no mutumia Manchester United
1: Yuri Telemans ya gwambala
0: Yuri Telemans
5: oli musajja mekete otegudo boni no musajja
0: Sasa zojuki dentu Joshua Zakizi ya wambala. Tugenze wa maku.
4: Yes, sir.
0: Chibuzo chigamba.
4: Yes, sir.
0: Omuza nye Kaos Baleba.
4: Yes, sir.
0: Bweyega se kumani unga vam Brighton. Bamu wade mjozi namba meka.
4: Sir, bamu wade jazi namba 20.
0: 20. Pakwe.
5: Oli musajja mekete. Otegu kukoni kukusatu.
6: Nginde wa mayanja. Klabu ya Liverpool irine umujozi kwea umuza. Klabu ya Arsenal yalino umuza nyimu.

0: Estaba.
1: Moyo ajabu bona Kristo yo beya jo kuyita aba firika fena tukwewa tuyambenga gwenya fo wa firika luli abakuru lweba jaje tuli wala nyeno musi afirika neba jikuwa enseno na byonna fena gwenya fe tuyambe maria aba afirika fena tukwewa tuyambenga gwenya fo wa afirika ensi etabuse tuyambe tuwonye fena bana jangu otupule laba omulabe ajja.

0: wa Afrika. Bikira Mariyo omutuukirivu, nyaffe wa Afrika, otusabire. Father Kabuye, weebale okutuyiyiza oluyimba luno, ate tusaba Omukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nyaffe Bikira Mariya gw'obadde oyagala ennyo, akwanirize, akutuuse eri Yesu. Mirembe Mariya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mubakazi bonna, ne Yesu mwana w'endaya weebwa omukisa. Mariya omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu paati, ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa.
1: Tukuyimbira gwe yabe omugazi tukukola.

Wesuze sawindala time check esawa siweze tamwe zichiro time check kutusu wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo kwen simbiza loni yesikuwe kenda mwenye

0: enkuluze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuluze ya magesi, uchaudi disakati mba kebye nisanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo